0: Ti doa tim geo macan kia nya tiki toke nau kia nya veri. Su nau aki kia nya hin aya ta hi program skite se to akwa ta kai kwati ma.
1: Aha mga, kagin hama kwe ga tala tam kama tiki gingo eki studio nga.
0: Nu ata nu an se ka nu teti ata rado kana kwa ta kai kete te koma ha. Ndo ko ho a ho tu aki tere, ho tu anta tre tui hobe a ho tu adi tre tamon ho tu tahata. Khudzi ti a ke tswen kha khodzi kai kai ko ti ko hotu sikara ngom ka hi khodzi no a khodzi ke hem tswi kha ma ho kha mzao ke kwana dza tete ya ta ko mate tswe ta kara dza ko tswe ta ka dza ko mara tswi kha tswe ka msikiti no ti do ate to ke ka programs ke hotu ane ho e class na no hotu si tswe ka msikinde ho heti reta no kam si kwana ska te khere os ke akwa no ke ka re kha bana te kai kwa go no programs seta
1: itotro selame talesin ate ke mdu tsa sikama kai

0: Nguya nma namka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vanga siki nkwaka. Mandela hau khale ya kula mutena namchika yake sila kulin. Ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwosa muka hana chitwa yi e muka o chitwa yi e kula chike ikwa wana oia wahutu. Chikala waka hanke e muke longesa mubaya Mandela. Kanenika nma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli nga katene ko yoyan agang henga oke spiritu ya e ya wa tamuhan ngantake tatama diba ju kau a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju ke nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya poli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela akam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge simuka atika kia kwema hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chitwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisisi ya ke ngkwachwa
1: Long live
0: the spirit of Madiba.

ona re 107 o he ta gono nye ga FM tsa matsese ka temo ne te ke fire ka makota o 730 minute jingi egwa ne te ke 320 ga minute e ya gwa ha se ko 5 ire ka disano 5 ire ka te ga gwa ta go nda mbore ta o se ke bore ko no 6 ire kwe da mbore ta te ka e go tshwaqwe ne ke tsa mtsika tsana o nyo ka re tsone sa ke rado so ani so ga tuwa go ta o tonde tsa ma he ne nce tsa tsone sa ke se vunzda ga ntse so ntse ka we te ha gwa ne te tuwa go ta xa ikwane te muwa ha te ungaso ocwa karancina ceqwe kwetawo te te uso usiki tim akwara jika te mu te gama khobete onka aje sente qama de kwate qoka te ngxebe kara anje sente unka ceqwe kwetawo te ta kwana ayibe ngxece kwinjike te kidi hoje te ki te qocuca mjika cunu cukwe te ya sire khara khono tidzao aqamje te woqe te uyo sika kha kwana cuma te ya kwetawo nqata ntsame ceqwara joro tan hambe dogo kavano te mu te nga he amuto Tek are kwetawo twin kadati tek twa kadati ngaye akwara jite mu kurisi ke tsuno tswi oro tamate muto kle kucamje hence hete tek aisa na kwetawo temu sande wete hiya gore tateng ana kwetawo tinga sikin nwa ka mandela ngwete mike tswara platform 10 kite joro sane tsa kucamje ka tsuno nyam tsa ana kwetawo tinga sikin tsa ucutsu ngata ba tsa muno tsuno ko drinki tsoro akweku eno au gya pa tsoro kweku tsa aji agwe ke hemu sobo tswara di tsa ucusi ke le tsa gweno tsa sine akwara qeuta dinga sike tsa sine qeu azi de ucetsa uso ike tsinti yo temu tete kare kona date qewa gore date o tsikame platform 10 tacide

exco if kawa wala ngo e pongom tenu kuchu ngo program ko sauji se ka ke radu ke kawa tu ka isi pongo ko sinde ke wala tenu ko ma thomo ale ko program ke mtu tu ko ngo wala ngo ma esa ke ka ngo ko wala ke me ko mesen ngo wala ma ke ne khate ji ko mtan chu ngo ba ta sa ko si ke ngo ma su tendu tong wala